Bali novije baci, tarme su rovinale pelice, zubi su odpali, falši tigri vegetarijanci, tigri od harte su postali. Tigar od hartije ne ume da se bije, on samo ume da puši dok se ne uguši. Daj mu me duši, udri ga brale.

glave pope. U nekom gradu usred Evrope jedan mi se njih. Kao nekad u sedam.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: U 9 sati najavljena je preskonferencija Lorene Boljunčić, nositeljice iste te nezavisne liste, nezavisne liste koje nosi njeno ime, a koje je u pozivu medijima koji Radio Rojc na žalost ili na sreću nije dobio.

Oni su moj grad. Šikuti mašin, šikuti mašin, šikuti mašin. Šikuti mašin su moj grad.

0: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.
1: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: Ali je sve povezano. Znači svaka stvar koja je tamo je povezana i netko ko će si pogledati i dati vremena vidjet će na koji način sam povezala sve medije zajedno.
1: Da, neke ljudi vole staviti posao kući, posao na poslu i doći kući, a vi očito to jako dobro kombinirate.
0: Mi kombiniramo stalno, da.
1: Ima li na izložbi neki rad koji ti je posebno važan ili koji ti je bilo posebno izazovno dovršiti?
0: Pa čak nije ni toliko, više mi je bio ključni element da završim. Taj moment mi se dogodio zato što sam imala jako puno elemenata i u jednom trenutku sam shvatila da je jako puno tih nedovršenih stvari. I sad kako se nešto dovršavalo, nešto mi je bilo ljepše, nemam baš ništa da bi mogla odvojiti. Svi su mi dragi, neki možda malo više, ali u svakoj od prostorija postoji taj neki rad koji mi je onako baš kad ga vidim si pomislim dobro sam nešto napravila. Da.
1: Kao to je bio taj neki trenutak.
0: I baš je onako ispao je i bolje nego što sam si zamislila. Da li bojom ili nekakvom završnim radom, ono kao baš je ispalo sve i više od onog.
1: Koliko je trajalo postavljanje izložbe?
0: Postavljanje je trajalo, znači evo sad smo treći dan, smo tamo, dobro, evo ono jedino što je danas sad ostalo je da stavimo još tih par nekih ilustracija, još jednom jer ne mogu dovoljno zahvaliti mom Igoru Fabrisu, predsjedniku Art Studio udruge, koji ja kad kažem da je neka moja izložba, to svi znaju, koji znaju naš rad i sve izložbe koje smo imali do sada znaju da bez Igora to ništa, ali apsolutno ništa ne bi bilo moguće napraviti, tako da evo on me sad čeka u galeriji za još tih nekakvih par stvari, ali evo tri dana je trebalo i ja sam stavljala neke lude pregrade, ne znam šta mi je to trebalo, ali nadam se da će vrijediti sav trud.
1: Gle, imaš koncept i to je isto, postav izložbe je isto za jedan zanimljiv
0: je, jako
1: da. Zanimljiv proces.
0: Je.
1: Zadnje pitanje. Zadnje pitanje je, želiš li pozvati naše slušatelje i slušateljice da dođu na izložbu večeras?
0: Apsolutno, apsolutno. Hvala još jednom prvo Radio Rojcu da me pozvao. Da pozovem svih večeras u 9 sati u Skuc na otvorenje izložbe između 3.
1: Goga, hvala ti puno na gostovanju, želim ti puno sreće u daljem radu, ali prvo otvorenje ove izložbe. Bila je sa mnom Gordana Barborović.
0: Hvala puno.

11 sati 59 minuta, što znači da se lagano odjavljamo od otkucavanja do podne. U nastavku programa Radio Rojc, kao i svakog utorka, u 12.15 kreće emisija Priručnik. Slušamo reprizu, prošlo tjednu reprizu, kad smo slušali predstavljanje zbirke poezije Busen Ljiljane Ilić. U 13 sati 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Floodland, drugi album engleske grupe The Sisters of Mercy, koji je objavljen 1987. godine. Od 14 do 16 s vama će biti Mirjana u Sjesti de Rojc. U 16.10 ide nova epizoda podcasta Ideje Domagoja Novog Meta, te od 17 do 19 s vama će biti Bebe u Muzi, to jest u studiju 22. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

0: učionicu za djecu. Zbirke su Nije zabava to sve, Priča posla i Slikovnica u potrazi za svetlom aurore. Članica redakcije treninga aktivne poezije, Pesničenje od 2009. do 2014. i sam izdat časopisa Proleće, leto, jesen, zima u izdanju Kulturnog centra Albahari. Pjevala je nastupala u alternativnim muzičkim kolektivima Proba, Haligali i Mazila sam Delfina. Pjesnička rezidencija Austrijskog kulturnog foruma, Muzeumskvartir, Beč, i dobitnica je nagrade Miloš Đurić za prijevod romana Kairos. Sve više se zanima za ptice. Eto, za početak. Dakle, dobrodošla Ljiljana i eto, za početak možda neki prvi dojam ovog večerašnjeg susreta u oči promocije ove divne knjižice koju ćemo vam je malo pobliže eto približiti u ovih sat vremena što ćemo se družiti ovdje.
1: Dobro veče i hvala što ste došli i zahvaljujem se ljudima iz Rojca na pozivu i tebi naravno na moderiranju. A prvi utisci, pa mislim, ja sam uvek srećna kad dođem u Pulu i u ovaj kraj, i to se dešava barem jednom godišnje, pošto sam se očigledno navikla da dolazim ovde i volim ovaj grad. A i prvi susret sa Pulom je bio susret sa Rojcom, u stvari, pre jedno 15-ak godina, tako da je odatle počela ta ljubav. A ono što je verovatno interesantno i što možemo da povežemo sa ovom knjižicom jeste nekakav niz paralelnih tema koje sada postoje između Beograda i Pule, a to je da, evo, pričali smo malo pre dok smo se pripremali za razgovor o tome kako se i ovde na neki način isto oštećuju zelene urbane površine, kako se seče drveće, a o tome zapravo ova knjižica, koliko nam je potrebno to zelenilo u gradu, a koliko očigledno to nije nešto što vlast očigledno ni u Srbiji ni u Hrvatskoj čuva. Eto, to je otprilike što se tiče prvih utisaka i naših tema.
0: Hvala. Zanimljiv je u stvari i naziv same zbirke, Busen, koji može imati višestruko značenje. Pa evo, možda za početak, da sad ne govorimo na pamet, da krenemo redom. Mislim, ova zbirka zaista jednostavno, vidjet ćete i po samoj svojoj strukturi, čita se redom iz nekog svog vrlo logičnog razloga. Pa eto Ljiljana, zamolila bih te možda da pročitaš prvu pjesmu, pa će nam biti u stvari puno jasnije o čemu se dalje radi.
1: Da, počet ćemo od pesme Bašta, koja je napisana prema nalazu veštaka od 16. augusta 2022. godine. Stabla višenja, komada 6. Stabla trešanja, komada 1. Stabla jabuka, komada 3. Stabla šljiva, komada 2. Stabla kajsije, komada 2. Stabla kruške, komada 1. Stabla dunje, komada 1. Čokot grožđa, komada 3. Živa ograda dužine 12 metara. Tepih trava na celoj površini. Veštak konstatuje da je kompletna seča stabala i nasipanje površine kamenom obavljeno bez najave. U izveštaju ne piše da su baba i deda baštu negovali 50 godina. Godina 50. Sada je na mestu trešanja, višenja, jabuka, dunja, šljiva, kajsija, grožđa, žive ograde, smokve i tepih trave, jedna stambena zgrada, ružna, na celoj površini. Goca je došla iz Kanade i plakala je. Kada smo bile male, sa dva kraja bašte često smo trčale jedna drugoj u susret raširenih ruku.
0: Hvala puno. Pa eto, ja sad predlažem, obzirom na to da je ova knjiga namijenjena u stvari za dijeljenje, pa možda prije nego što podijelimo knjige društvu danas ovdje, da možda malo i nešto kažeš o samom izdanju. Možda da progovorimo riječ dvije o ovom divnom dizajnu, koji je zaista zaista prekrasan i ne bi mogao biti prikladniji za same pjesme i poruku koje one nose. Pa eto, ko je dizajnirao i možda evo par riječi čisto o vašoj suradnji.
1: Da. Pa

0: ova knjižica je samizdat i objavljena je u saradnji sa umetničkim kolektivom Škart iz Beograda. U Rojcu, mislim da u najavi piše legendarni beogradski kolektiv, mogu samo da se složim sa tim. Dragan Protić Prota je uradio dizajn knjižice, a Đorđe Balmazović Žole je nacrtao, dobit ćete svi ove knjige, tako da ćete moći da se upoznate sa ovim nežnim drvcima koje je nacrtao Žole. Dakle, to je dvojac koji čini umetnički kolektiv Škart i to je jedna dugogodišnja saradnja koja je rezultirala, kao što si ti pročitala u biografiji, raznim drugim pričama i saradnjama, nekakvim čak i muzičkim nastupima, nekakvim kabaretskim događajima i isto radom sa decom, radom sa ljudima u gerontološkim centrima, radom sa zatvorenicima u centralnom zatvoru u Beogradu. Bilo je stvarno mnogo nekih interesantnih i izazovnih zona u kojima smo se mi nalazili i trudili se da uključujemo i druge ljude. A samizdat je i nekomercijalno je izdanje, što znači da ide iz ruke u ruku i da se ne prodaje, zato što je upravo tema ta komercijalizacija koja se dešava na svim nivoima. Ja sad poznajem situaciju u Srbiji, ali što više pričam sa ljudima odavde, shvatam da je to nešto što se dešava i ovde. I ta komercijalizacija često jede drveće i jede nekakva mesta na kojima smo se mi osjećali lepo, na kojima smo mogli prosto da se odmorimo, da razmišljamo. I ono što mi je interesantno jeste da sam shvatila da je prošle nedelje ovde bio nekakav protest za Praga Grande, dakle isto za Zeleno srce Pule, kako ga zovu, tako sam shvatila, a mislim čak istog dana da se dešavao protest u Beogradu na Ušću, gde treba nekoliko stotina stabala da bude posečeno kako bi se sagradio akvarijum, a sve je to deo tog Expo projekta koji treba da se održi 2027. godine. I onda mi je bilo divno kako je jedan stari arhitekta Maldini rekao da su u stvari te zelene površine kao nekakva prostorna pauza u gradu i da je to mesto gde grad prestaje da pritiska čoveka. I to jesu i ovi javni parkovi i zelene površine, a naravno ovde sad pišemo o jednom privatnom vrtu, ali sve je to zapravo deo iste priče. Eto, tako od pridike.
1: I busen kao sam naziv?
0: Aha. Da, busen se ne pominje u samoj knjizi, ali kao što znamo, busen to je u stvari komad zemlje sa travom koji može da bude presađen, koji može da se premešta. A ono što sam ja uradila sa drvećem koje je posečeno u mojoj bašti jeste da je presadim kroz ovu knjigu u sećanje. A isto tako napravili smo prošlog leta, pošto sam ja pisala ovu knjižicu tokom jednog rezidencijalnog programa u Belgiji, i onda smo tamo napravili male spomenike za svako posečeno drvo, tako da je ostao opet taj neki, kako bih rekla, presađeni trenutak i nekakav i mali fizički moment i pomen svakom drvetu. Tako da taj busen simbolično priču o tome da ovo drveće nastavlja da živi na nekom drugom mestu, a i sve ove priče i sva ova predstavljanja i svi ovi pozivi na razna mesta zapravo služe tome da se taj busen transplantuje.
1: Dalje presađuje.
0: Jeste.
1: Dobro, e sad da ne pričamo na pamet, predlažem da podijelimo knjige,
0: da.
1: Pa da evo i naše večerašnje društvo dobije i fizički i vizualni kontakt sa ovom zbirkom.
0: Da, meni bi bilo drago da svi vi tako prođete kroz knjigu i da izaberete neki zapis, neku pesmu i da onda zajedno čitamo. A ono što isto očekujem od ovog večerašnjeg razgovora jeste da i vi budete uključeni i da se slobodno javite i da razgovaramo. Mislim da je to možda najzanimljivije od svega. Sad sam, izvini, ja često moderiram pa sam preuzela.
1: Ne, sasvim u redu. Da, hvala ti u stvari na

0: na ovom inputu, jer na neki način, evo, prolistat ćete i sami zbirku i vjerujem da svatko od nas može, evo, odmah iz prve napamet, vjerojatno nam se utrne nekakva asocijacija na neku svoju osobnu priču koja se može povezati sa pričama, Ljiljaninim pričama, a kako se redaju, dakle, pročitala je Ljiljana svoju, dakle, uvodnu pjesmu, Bašta, gdje smo mogli iz ovog izvještaja vidjeti koliko je bilo stabala i u stvari koliko i tih busa na koje mi sad presađujemo na različite načine, i dalje, u stvari, svaka pjesma posvećena je jednom od tih posjećenih stabala.
1: Jeste, to je zapravo popis, u stvari, tih posečenih stabala i svako drvo u tom popisu ima svoj botanički naziv, dakle, taj nekakav birokratsko-faktografski deo. Zatim u malom uvodu navedeno je jedno verovanje iz srpskih narodnih verovanja o biljkama, koje sam ja onda povezala sa nekom svojom ličnom pričom. Eto, to je tako nekakav troslojni koncept.
0: Da, to je u stvari taj zanimljiv moment, jer u stvari ti citati koji slijede nakon naslova same pjesme su ono potpuni kontrast sa nečim što se provlači, suvremenim, što se provlači kroz svaku pojedinu pjesmu. Pa evo, možda dok listate i možda odabirete neku od pjesama koju bi možda i vi s nama podijelili i pročitali, ja evo za ohrabrenje mogu pročitati Višnju prvu.
1: Hajde.
0: Dakle, Višnja prva, posvećena prvoj višnji. Neću pročitati latinski naziv, ali ću pročitati dalje citat iz...
1: To je dakle rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama, uh-huh, koje je sastavio Veselin Čajkanović.
0: Ok. Dakle, Veselin Čajkanović kaže iz rječnika: na Đurđevdan devojke se kupaju na višnji ili je jašu, da bi momci svisli za njima. Umjela sam već kao mala vešto da se penjem na drvo i udobno smeštam među grane. Kada sam počela da govorim ono što mislim, počeli su polako da mi seku grane, da ne bih iz punih usta gađala pretke košticama. Eto, vrlo slikovito i vrlo znakovito.
1: Ja nemam ništa drugo da kažem.
0: Dobro, hoćemo na drugu?
1: Može. Meni bi bilo baš drago da neko pročita bukvalno prstom, ili otvorite stranu, ili vam se nešto vam uzme pažnje.
0: Imamo li nekog dobrovoljca za Višnju drugu? Možemo redom, ali ja ću vam predati mikrofon.
2: Znači, na Višnji su ove devojke, samo na Đurđevdan, ispod Višnje vile kolo vode. Višnja druga. Jednom sam zaboravila da izvadim koštice iz višenja, pa sam vadila jednu po jednu bordo višnju iz žutog testa. Pa sam vadila jednu po jednu košticu iz rumenih tela i puštala jednu po jednu suzu u još nepečeni kolač.
0: Hvala.
3: Višnja treća. Koja devojka želi da joj momak dođe na san, treba u gluvo doba noći da se skine gola, pa da tri put rekne najpre u ođaku, a onda pod višnjom, pa pred dvorišnjim vratima: moji suđeniće, ili si u gori, ili si u vodi, ili si u lugu, ili si u čumaru, dođi noćas da se vidimo. Narazala sam ključ svojih ulaznih vrata jednom momku i poslije sam imala dva ključa.
0: Hvala. Dobro. Evo, stigli smo do Višnje četvrte.
4: Višnja četvrta. Uoči Đurđevdana dođe devojka pod višnju i zatrese, da ne bude dogodine kod matere. Onda nalomi višnjini grančica i u svaku nameni poneko momku. Pa ih sve uveče metne pored kreveta. Koju grančicu ujutru prvu dohvati rukom, za toga će se momka udati. Sedeli smo u bašti na drvenoj klupi. Mali komšija mi je rekao kako u mom stomaku raste dete veličine kašike. Kako ti rasteš, tako raste i dete, pa ga rodiš. Svaki dan sam zamišljala kašiku u svom stomaku. Komšija sada ima tri kašike. Malu, srednju i veliku. A čime ti kusaš to što

0: se spremila.
1: Višnja peta. Višnjino lišće, pokišeljeno ili oprano u vodi, privija se na bolesne oči. Starimo i ne računamo više na to da smo simpatični. Drveće nikad nije simpatično. Lepo je, olistalo i suvo drvo. Mlado i stogodišnje drvo. Drvo koje stremi u vis i drvo koje se grana u širinu. Slomljeno drvo. Tanko i debelo drvo. Drvo to zna i o tome ne misli.
2: Ja sam višnja koja je crvena trešnja. Osudila sam se da nemam decu. A ni trešnja više ne rađa. Sjećam se mrdevina prislonjenih na njeno stablo. Volila sam da se izgubim u krošnji i sedim među crvenim sestricama. Goca se otkotrljale u Kanadu, ali je teme naših glava ostalo povezano petiljkom.
3: A vjerovanje?
2: Trešanje s prolića valja ukusiti nekoliko, a ne samo jednu, jer će se u protivnom od jedne čaše rakije opiti. Na Andraševo 30. novembra metne se grančica trešnje u vodu i gata se u dužini života. Ako grančica procveta, bit će život dug. A ako procveta i olista, bit će kratak.
3: Hvala. Jabuka prva. Jabuka se za Božić iseče na onoliko delova koliko ima ukućena, da bi u domu vladala sloga. 7 stanova, jedan iznad drugog, na mestu gde je nekada stajao golubarnik. Na krovu golubarnika, širok potez četkom, obeležena pista za sletanje, golubovi se i dalje vraćaju.
4: Jabuka druga. Momak se od milošte baca na devojku jabukama. Momče i devojče u narodnim pesmama leže na postelji i igraju se zlatnom jabukom.
3: I posle toga zaspe. Reč jabuka znači isto što i proševina prsten. A prosioci se zovu jabučari.
4: Kada me Saša pitao da se udam za njega, odbila sam. Imala sam 23 godine i plašila me misao da se udam za prvog ljubavnika. Javili su mi da je umro pre dve zime.
3: Tata je rekao da bih sad bila udovica. Nasmejala sam se da mu ugodim.
5: Hvala.
6: Jabuka treća. Nevesta treba da mladoženju da sa mladoženjom podeli i zajednički pojede jabuku koju je nosila u naborima na venčanju.
5: U njedrima.
6: Koju je nosila u nedrima na venčanju ili kad ulazi u mladoženjinu kuću ili kad uđe u ložnicu u Dalmaciji kad svatovi dovedu mladu u novi dom, ona prebaci jabuku preko kuće, pa onda klekne i poljubi prag. Pomešala sam igre za dečake i za devojčice onog popodneva kada sam malom komšiji naredila da skine donji deo pidžame. Bilo mi je vruće i bilo mi je dosadno. Njegova baba se naljutila, a moja nije. Pričalo se da imala ljubavnika i s tim šetala po Topčiderskom parku dok je držala za ruku mog tatu.
5: Super, hvala. Ajmo sad čitamo dalje.
3: Šljiva prva.
5: Nema. Gotovo, preoteti mikrofon, odlično.
7: Sadi se po grobovima više glave pokojnikove i kiti se raznobojnom vunicom i krpicama i drugim darovima. Umrla deca se i danas u nekim krajevima sahranjuju u šljivku. Šljiva može biti sedište kakve duše, kakvog demona ili božanstva. Spaljeni autobus gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd odvoze sa Brankovog mosta kao lešinu. Hiljade priča putujućih, milioni misli koje s nama prelaze most. 400.000 svađa, 350.000 poljubaca, 700 miliona pogleda preko reke odlače sa pokojnikom autobusom.
8: Šljiva druga. Gde šljiva najbolje napreduje, tu je najbolje mesto i za građenje nove kuće. Za mladu šljivu devojke privezuju kosu, što im otpadne, da bi im kosa bolje rasla. Šljive dvojanke ne treba jesti jer će se sastavljati prsti na nogama ili će se

0: rađati blizanci. Gde su nestale one sestre bliznakinje što su hodale ulicama Beograda obučene uvek jednako? Dve ekscentrične voćke. Gde je nestao komšija Lazar Vilotijević, 91? Zašto je nestala komšinica Nena, 61, sa terase na koju je pušila? Gde je nestao konobar, nepoznato godište, koji je u beloj košulji sa crnom leptir mašnom plesao u Mažestiku sa onom gošćom? Gde je nestala gošća? Boris je rekao da na krovu Mažestika postoji bazen u kome plivaju pastrmke. Tu i dalje dolazimo i naručujemo šljivu.
1: Kajsija prva. Evo, ja moram uključiti ovdje ovaj reflektor, zato što sam zaboravila...
2: Naočale.
1: Naočale, da.
2: To je jedan kolektivan problem trenutno ovdje, tako da...
1: Kajsija prva. Prunus armenijaka. Kajsija je srećno drvo. Ako ošišaš kosu dok traje oluja, pratit će te sreća. Za novu godinu baka Ljuba mi je sa ceraka poštom poslala čestitku i u njoj napisala da sam osunčana planina u nevremenu.
3: Kajsija druga. Verovalo se da je Kajsija zlatno jaje sunca. I vožnja bicikla iziskuje izvesnu muzikalnost. Raspolovim Kajsiju na dva točka, pokrijem njima oči i vozim se u trenutak. Kad je mali sestrić Zvonko uzviknuo: "Ovaj hodnik zove se sunčani dan." Čujem neku divnu vest, golubovi prlete preko mosta, a ja vidim zlatne ždralove.
2: Hvala. Evo, naočala.
4: Kruška, privlači veštice, pa im grane budu njima okićene. Formula koju veštice govore kad se mažu mašću da bi poletele. Ni o kladu, ni o panj, ni o drvo, ni o kamen, ni o krušku Todorovu. Ko sanja kako padaju s grana zrele kruške, uskoro će prolivati suze. Otec mi je rekao: "Nemoj stalno da se otimaš. Najvrednije čaše koje imam ukrali su za mene prijatelji u kafani. Uvek pijem iz najlepših šoljica. Posle najtoplijih noći organizujem susrete sa spavačicama. Ako me nekud pozovu, pitam ne kuda nego kada. Rekli su mi da su takve žene nekad razapinjali. Sad samo dobijemo otkaz ako odbijemo šefu poziv u teretanu i na svom licu ne ispišemo divljenje."
5: Dunja, Sidonija Oblonga. Devojke, ako žele da ih momci vole, treba da medom namažu listo dunje i nose ga u zase. U narodnoj medicini dunje se upotrebljavaju protiv crdobolje. Nikad mi se nije dopadalo da budem dete. Slušaj starije. Nije mi se sviđalo da slušam starije. Slušaj šta ti se kaže. Nisam verovala starijima, pogotovo ne tatinim prijateljima, koji s mamom vole da pričaju u kuhinji i lažno mi se smeškaju. Pozdravi čika Jovicu. Dunja, velika, pala mi je na glavu kada sam prošla ispod drveta. Gledaj ispred sebe. Dunja došla od ozgo. Pamtim usporeni snimak trenutku u kojem sam otvrdoglavila.
6: Evo nas na grožđu. Ako se na Božić čisti kuća, opadaće grožđe. Na dan Svetoga vida ulazi vino u grožđe. Ako toga dana pada slaba kiša, neće od grožđa biti ništa. Belo grožđe u snu znači suze, a crno znači veselje. Moja sestra se otkotrljala kao grozd na drugi kontinent. Vid mi je poslao sliku zaraslih kupina, budući vinograd na Jadranskom ostrvu. Ostrva grozdovi, rasuta kao misli o svima koji su otišli.
7: Živa ograda. Kroz trnje demoni ne mogu da prođu, jer će ih ona u sebi zadržati. Granje ima zadatak za da drži dušu. Na svakom trnu i u svakom trnjaku može biti po kakva duša lutalica.

0: jedino drveće koje postoji, ali bila jedna šljiva, jedan armulin ga mi zovemo, to su one male šljivice. Stablo je bilo dovoljno veliko da se sva djeca iz kvarta uzveru na njega i svako je imao svoju granu i to ti je bio tvoj stan. Znači svako sad, da li si na prvom katu ili drugom, to su već bile ono hijerarhijske borbe, kao oni imaju bolju granu od tebe i tako dalje i tako dalje. I jednostavno, ja sam u jednom trenutku odselila iz grada i kad sam se nakon par godina onako vraćam se i vidim da stabla nema i sad je tamo parkiralište. Ali to parkiralište u stvari uopće nije smetalo stablo, niti je stablo smetalo parkiralište, to je bilo jedno jedino stablo u stvari na toj površini i to stablo bi stvaralo hlad u stvari tim parkiranim automobilima koji jednostavno više to neće biti dvorište gdje će se djeca igrati, bit će parkiralište, ali bože dragi, ok, stablo je dobilo neku novu funkciju, ali oni su ga jednostavno maknuli i njega nema. On je naravno imao višestruku ulogu od toga da je bilo utočište i životinjama i djeci i pogled s prozora i da nas je hranilo i da nam je bilo municija za puškalice i tako dalje i tako dalje.
1: Pa da razmišljam o tome, mislim kako drveće jeste stvarno ima tu višeznačnost, ovo što kažeš. Ja se stvarno sećam svake pojedine grane na nekom od ovih stabala. Kao treba da imaš, razvijaš određene veštine, smišljaš određene igre. Ali ko zna, znaš, sad razmišljam kao ako moramo već da se prilagodimo, možda i parkiralište mogu da postanu tako nekako više slojne mesta, mada mislim to je ipak crni humor. Mislim priča je tužna.
0: Da, priča je tužna.
1: Da, mislim da ima smisla uvek i uvek pominjati sve te stvari i razgovarati i ja mislim da to nekako dopre do negde i do nekih ljudi koji odlučuju možda na nekom prosto to kao višem nivou, a mislim i da kao zbog svih nas treba takve stvari pominjati i da to ima smisla. Da sam baš zahvalna za ovaj razgovor i za ovu diskusiju i super mi je u stvari što Busen stigne na ovakva mesta, jer mislim, znam da u nazivu Rojica društveni centar i onda mi je super u stvari da se spoji poezija i sa tim aktivizmom i sa temama koje stvarno jesu značajne i za naš društveni kontekst i za ovo okruženje. Tako da sam stvarno zahvalna na tom.
2: Slušali ste predstavljanje zbirke Busen Ljiljane Ilić s kojim je razgovarala Tina Širec-Đodan. Slušali ste i glasove publike koja je oživjela ove stihove u dnevnom boravku Rojca. Ova isprepletenost narodnih vjerovanja o drveću i suvremenog trenutka u kojem ta ista stabla nestaju pod bagerima podsjeća nas na to koliko smo se udaljili od prirode i vlastitih korijena. No, kolektivno čitanje u Puli pokazalo je da poezija ima moć ponovno nas povezati. Bio je ovo još jedan priručnik, pripremila i uredila Mirjana Radulović.
3: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
4: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
3: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
5: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: 87,7 Radio Rojc.

poput javnog servisa RTV Slovenija ili dnevnog lista Delo, tu je Mladina, tu je Radio Student, pa se informirajte. Radio Rojc naravno daje podršku nevladinom sektoru i kulturnjacima u Sloveniji.

La kukaracha, ragni sriću požera, bolje nis ni merita. Pak najzad je dan naš del ežedo i dijaspora mi je špjega, da časam ga to ja i mi svi čisti i čaga je to la kukaracha. Una da ga je bakul del Amerika Latina, žohar gaštapan.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.